0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 閣下。第38旅団藤原秀夫、報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるから。

0: 静俺だ。もしもし、もしもし。さ、もしもし。畜生、故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく、ご苦労だった。
1: やるべきことです。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城を一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹，大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄市长那边来电说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。你看，
8: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 少佐閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のためイアンプをわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。

0: 久しぶりだなこの衝動が。そうだ、金曜ご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 勝負だ。市内の建物はほとんど壊れてるから、しばらく慰安所をここに設置する。
1: おう、行くぞ。
2: 待て、
1: 富士の調査はどこだ。
0: 今すぐ案内しよう。

0: 我们把开。南线的日军已经把道路给封住了，北线的鬼子刚刚从信阳和孝感过来，目前防卫上应该还有空隙，我们不想被走，我们可以这样迂回的去重庆。明白。
1: 黙ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？どういうことだ？大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
2: 何？担当の藤野がまだ帰らないのか？
1: まだです。すぐ行ってみなさい。
2: はい。
1: 検査です。身内の車両も検査するのか。
2: すぐ終わるので失礼します。
1: 分かった。どうぞ。

0: の出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし。調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れの慰安婦だ。
0: そうですか。私たちが先に。
2: ダメだ。大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より

0: 西野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
1: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、ヤンプのいる車両を見つけたら止めろと。
0: はい。
2: はい。そうです。ただいま通過しました。
3: 何？
2: はい。今すぐ止めます。全員追いかけろ。

0: 石田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として、向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい。
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 報告します。
1: どうした？
0: 磯ちゃん襲われました。
1: 何だと？誰の仕業だ？
0: 韓流層の強盗です。
1: くそー、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流層の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了。

0: 就是变通。
1: 哎呦，
2: 痛啊！我用筋骨贴，颈肩痛，贴一贴，腰腿痛，贴一贴，腕痛筋骨贴，空了来一贴。
0: 你有胸口就像压着大石头，感觉气都上不来，等胸闷气短的症状吗？请用益安宁丸。你有入睡难，容易醒，醒了再也睡不着等失眠的症状吗？请用益安宁丸。你有不想动，一动就累，走几步就要停一停等神疲乏力的症状吗？请用益安宁丸。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
3: 報告、正東町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
4: 何だと？
3: 沼さんの正体は全滅しました。
4: くそ、そんなこと。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 我媳妇儿，我媳妇儿！你这样掐着她的脖子，她怎么说话呀？
1: 中国国呢？我見ていたのかと聞いている。
2: 中国国の女中にいる。
1: 你说什么？我听不懂。
2: 大叔，你老婆没事，安全着呢。
3: Nein.

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら甲山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
0: はい。

0: 山头扔，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，在这吗？快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私に。ついてこい。
2: はい。
3: 待て。何をしているのか。少佐の命令であの女に食べ物を送ります。行け。はい。早く行くぞ。

0: 准备好了。
1: 嫂子，记住，一会儿千万不要抬头。走。
0: 怎么了？
1: 等等。快走！
2: こっちだ。早く。音が来た。調査はまだ出てない。救助しろ。
3: 怎么了？

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: 報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 藤田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、本土の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 自己小心哦。
1: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
2: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦，还是得走。走，走，圆圆，走啊！
4: 注意，乔三の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？
5: 勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
3: はい。

0: 完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。彼女をどうしますか。
0: 大佐の命令で、鎮定法関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: ワールド林をよーく操作するんだ。行け。

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 教你们一句日语，一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
4: 杀人好使吗？
3: 废话，记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 过来。记住了。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
7: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。
3: 再重复两遍。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干，快！

0: ロシャ、損失、
1: 甚大です。
0: バカ野郎、どういうことだ。我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
2: 厄介な奴らだ。
3: 松本さん、これからどうしよう。
4: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。

0: お嬢さんたち、やっと見つけたな。
1: 木下由美です。はじめまして。
0: 君は日本人か。
1: はい。
0: 二人はどうしてここに。
1: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
0: 彼女はなぜ黙っているのか。
1: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
0: 口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本調査逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 降りろ。すげ。
1: 隊長、報告したいことがあります。
0: ん？なんだ？
1: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
1: はい。
0: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
0: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
0: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？

0: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ。こんなことはもう二度とないんだ。
1: では行動で示してください。
0: わかった。安心してください。

0: 怎么了？
1: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
0: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
1: 我信，我绝对信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか？
3: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
2: では行かせますか？
3: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
2: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
2: わかりました。
4: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
5: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
4: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 松本さん、暗くなりました。陳天宝、もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
2: チンテホー、チンテホー、じゃあ撃て。やめろ。
3: どういうことだ。
0: 報告します。チンテホーが来ました。
3: チンテホー。
4: 小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行往上冲。
5: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
3: 今天好，
2: 伊斯盖，
6: 小鬼子。今天新账老账一块算。
2: 追いかけろ。
4: 再磨叽一遍永久要领。准备好了。
7: 那咱们怎么进去？
4: 冲进去。
7: 啊，

0: 松本翔さん、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
2: 快。
4: 妈，你们快上车。
2: 柱子，你能开车吗？
5: 没问题，
2: 上车。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、離せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 離せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。